Henry Mancini Orkestra i dirigent Henry Mancini izveli su skladbu Ennia Morriconea The Mission. Sada će The London Starlight Orchestra izvesti kavatinu Stanleya Myersa.

Simfonijski orkestar St. Gallen i dirigent Modestas Pitrenas izveli su prvu simfoniju u C-molu danskoga skladatelja Nilsa Wilhelma Gadea. U nastavku poslušajte četvrtu sonatu u D-duru za violinu i baso continuo baroknog skladatelja Johana Heinricha Schmelzera.